evenam nu kai beona be vena o kenyo nu aona njona jina o be vena o nu kenu so aona ye be vena o blane basi nu kenyo nu aona ye be vena o ngebe ona be vena o ma blane ne basi